میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جواب ده.

حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردی همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو بخواهد باز در تماشای در آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زنان گیرم، در این میان من و صد دشت زن سپاه، اگر چشم وطن می کشد مرا، اگر چشم وطن می کشد مرا، اما خوشم به من که این روز خیرخواه من، خیرخواه.

بیدی از اماد فقیه جهان، و سپس بیدی چند از صاحب دل رهی مایده چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی. فهرست نیز مجمل از این برنامه گلها که طی آن ابیاتی از صاحب دلان همگی شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد شنید. هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو، رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

گلهای فرنگ برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواد مغوی منزلی کردیده آهنگ در مایه مسلیک از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک